Nyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye di enu nyam. Ba pejaye. Shwe di enu nyam. Ye wo di enu nyam.